0: Weekend na anteni, ja, pasu bi vikend, moram priznat.
1: Ja, bi.
0: Veš, kaj ugotavljam, ne?
1: Pa še manjka, kaj?
0: Ugotavljam, včer smo imeli odbojko in ugotavljam, da sem star, drug dan ima vse boli po odbojki, ej.
1: Ali pa niso v formi?
0: Oboje. Mislim, da kar oboje bo držal, ampak...
1: Ja, bova res mogla začeti v fitness hoditi.
0: Ja, bova. Absolutno sem jaz za te stvari, tako da mogoče že z naslednjim tednom oštartava.
1: Za
0: poletje 2024.
1: Ker veš, kaj sem jaz ugotovila? To sem pa jaz ugotovila. Da čist prevečkrat mi dva, ki sva stara nekaj in 20, rečemo naše generacije, smo že stari, pa boš star. Pismo, pa tako pogledam moje starše, nikoli ne jamrata. Oba dva sta še zmer kar v formi in tako in sem si rekla, veš kaj, mogoče pa to ključ. Ne smem jamrati, ker nisem še stara. In potem imam dedija, ki je star 90 let, pa ima tako, bodno pametno, jaz imam pogodbo do 100, jaz sem še v redu.
0: Dobar,
1: in si mislim, veš pa, moram nehat govoriti, da sem stara, pa mogoče pol ne bom.
0: Ja, sem kosti pa mišice pravna drugač.
1: In bomo že vadili, to je v redu, pusto.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Vročina bo do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Opozarja Jože Podgoršek, ki iz Kmetijsko-gozdarske zbornice.
5: Kaj narediti? Čelobne palčke ni. Torej, en od naših ključnih priporočil je, da vendarle kmetje upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja.
4: Študenti pa imajo za prošnjo za bivanje v študentskem domu čas le še do prihodnjega torka. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddate prek portala EVŠ. Na voljo je skoraj 13 tisoč subvencioniranih mest. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij upisali nekoliko poznaje.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
1: Danes pa takole, sončno bo, ampak bo do 30 stopin, tako da ne bo pretirane vročine. Jutri celo še kakšna manj, enako v petek, tam nekje 28. Soboto tudi do 31, sončno bo, trenutne temperature pa takole. V Ljubljani imamo 20, Kamnik 18, enako v Kranju, 20 jih je pa tudi v Škofji Loki.
3: Promet.
0: Vse kul na naših cestah, tako da dobro jutro, srečno, mirno in po predpisih še naprej.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
8: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Radio Antena.
1: Jutro.
0: Dve minutki do šestih sta, kva pa to, ko smo čist blizu, da dobimo predstavnike v Ligi prvakov. Cel je včeraj slavilo z 2-0, padati mora samo še Slovan Bratislava, kjer igra tudi naš Andraž Porar. In to je to, kot velik navijač Olimpije, iskreno čestitam Celju in sem Celjanom za fenomenalen uspeh.
1: Kako gre pa tvoje Olimpiji, Polkej, ti navijač Olimpije?
0: Kaja, zelo te imam rad. Pa zelo sem vesel, da nogometu res nimaš pojma, ampak na to ne bom odgovarjal, kar si zdaj vprašala.
1: Zakaj? A igre toliko slabo?
0: Hvala za vprašanje in to je to.
1: Res jim gre slabo toliko?
0: Nimava se tle veliko za pogovarjati, veš? Po dveh imava pa nekaj zelo pomembnega povedati, tako da ti pa le ostan z nama.
1: Jaz ne štekam.
0: Bože.

0: Jutro.
1: Kaj, Kovačič in Matic Herceg sva s tabo na anteni. Danes je en tak poseben dan. Ne?
0: Ja?
1: Ni čisto klasična sreda, ampak je sreda, ko se zaključi najbolj kulska, najbolj poletna nagradna igra na anteni.
2: Na anteni merimo Ljubljano.
3: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
0: Nekdo izmed vas, ki ste poslali vsaj en SMS na 041-300-300, bo mal do osmih dobil čist novo, čist hudo klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. Z drugimi besedami, vi ste lahko nasledniki njih.
4: Vi ste mi zakon, polepšam se mi cel let, evo, ne sem danes.
5: Jaz sem

0: 100. Kaj če šlepška?
1: Ja, točno tako. Kdo pa ne bi bil vesel, ne, če dobiš za ston? Kdo ti danes da kaj za ston in to klimo? Nekomu izmed vas ne bo vroče več, to kot je bilo. Nekdo izmed vas ne bo več švicov, ko bo vroče. Koga briga vročinski val, če imaš pa klimo?
2: Moram priznati, da sem se letos prav zabavala ob tej igrci. Ful enih vprašanj, ful enih novih stvari v Ljubljani, ki jih prej nismo vedeli.
1: Kaj pa si najbolj zapomnil, kjero vprašanje?
2: Koliko višino meri najvišja stanovanjska stolpnica v Ljubljani? To je 85 metrov in to sta te dve, v bistvu, ki sta dve, ta rumene v Šiški.
1: Aha, aha, aha.
2: Ja.
1: 35 dni. 35 vprašanj, 70 tekmovalcev, vsega lepega je enkrat konc. Ampak najlepše šele prihaja glavna nagrada. Zdaj pa tako. Čist, ampak čist zadnja šansa, da pošljate SMS. Na nič 41 300 300 je zdaj.
2: Čez dobro urco kličeva nekoga izmed vas, ki ste poslali vsaj en SMS na 041 300 300. Napiš Merimo Ljubljano.
3: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
4: Prijavi se na nič 41 300 300.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back?

0: 6 pa 15. Ej, dobro jutro. Dobro, en sodelovci zdaj le prš, rekel jaz ti kar dol en Kinder Bueno name prinesel.
1: Zato, ker kar jem. Zato, ker ga...
2: A sveža čokolada.
1: Ker povej, zakaj? Zato, ker ga ti vedno gledaš, ka parkira in ga vedno zafrkavaš, kako parkira. Mislim, da on se je ful potrudil.
0: Najbolj ne parkira lih najboljš, ne?
1: Jaz ga nikoli ne vidim.
0: Ker tle les, on prav pogledam skozi okan in ga vidim direkt, kako on parkira in je pač tako... Nemo reči, da se ne bi varno počutil, če bi se z njim vozil, glede na to, kako parkira.
1: Okay.
0: In pač, če smo sam vsako jutro par teh stvari vržem, ne?
1: Ja, malo ga se vrkavaš, ne? Ampak to imate fantje med sabo, tako da jaz se v to ne.
0: Kinder Bueno prines, ne on men.
1: Ja, dan se je ful potrudil in je bil tako, ali pa je mogoče bil ful slab, pa je ti pa zato prinesel, da okay. Se ti malo okay. Duži.
0: Sam nisem videl, ker je že ful avto, tako da ne vem, kaj je bilo to. Glavno, pusti pa te stvari.
1: Dobre, je Kinder Bueno super.
0: Lepo je, za zajtr, Kinder Bueno, kaj si boš ga, lepo je videti, da so še ljudje, ki z malenkostim popestrijo dan. A ne?
1: Ja.
0: Ne, je lepo lepšo, naprimer.
1: Evo, lej, ura je pa še dosti zgodna, da imaš tudi ti še čas, ko zdaj poslušaš, komu z malenkostjo polepša dan.
0: Jaz ga bom zdaj nekomu.
1: Mhm.
0: In sicer z muskom.

0: To pa znava, evo. Čak ne drugega mava pa musko, da vam lahko lepšava dan. Two Colors in Mad World prihaja na anteno kmalo.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Folk ne ve, tva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Dobro jutro, 26 je ura, Matici in Kasa, tvoja družba, tole je Antena in z dopusta je tudi on, z dopusta je tudi gospod Birko. Zdaj ne vem, če smo ga lih pogrešali, to ne moramo nič reči, ampak je pršel, ne v ponedeljek, ker je pač pozabil, ker to se kar zgodi, ampak v torek, ne. Ampak jaz sem pa nekaj ugotovil, ne, da niti besede se ne spomnim, kaj on včer povedal. V trenutku, ko je zapustil on studij, jaz pač pozabim te stvari, tako da mislim, da smo tle vsi na istem. Evo, tole je pa povedal.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Evo, mene jaz sem nazaj. Nej se kar upravičem za včeraj. Res drži star rek, da se ta prav dopust začne šele takrat, ko ne veš, kjer dan je.
0: Aha, in to ja. Včeraj.
3: Kar pomeni, da je bil res orang dopust. Super. Evo mene nazaj, kar se mene tiče danes ponedeljek.
0: Hvam ga zmajza. 14 sem nekdo pusta, stari.
3: Tako da sem prišel čist točen nazaj.
2: Ne. Je pa bo malo dlje trajil vaš teden.
3: Bi se pa še enkrat opravičil, kaj danske poseben ga ne bi počel. Sam nekak bi lagano prečekiral, ali vse v redu, ali radio operativen, a predvajate še zmeraj vokaj musko, v kojke je 10 v vrsto.
2: In gre, kako dva, se vam sedem. Zdi?
3: Ja, kar je, no. Bi pa imel eno prošnjo, vsaj tata prvi teden bi bilo fajn, da ne bo ta prehod iz počitenc v kruto realnost tak šok, da bi zjutraj dobil eno podaljšano. Tako čist mehano, ta malo fajn, da to
0: je podaljšan šamar.
2: Ja, sej ste dubel?
3: Pa travrco. Prosim, to bi bilo vse za danes, a ja pa da ne pozabim, fajn vaj videti.
0: Ne bom rekel enak.
3: Lepo, da se že
2: spurete,
3: da delate med tem, ko so vsi na dopustu, pač pohvaljena.
2: Eni moramo.
3: To, vse z leti, ko boste nekaj dosegli.
0: Boste dovela, da ste dobro.
3: Ko ne, ko boste pač tudi vidva tako dobra, ko jaz, boste lahko tudi vidva šla kaj na morje. Pač
2: bo imela malo več dni dopusta, ne?
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluž ga malo čez 8.

0: Lonely, na antini, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ni tata prav, unije, lonely.
0: Ja, nisem poslušal, da je kamada, to priznam, ampak po naslovu sem slutil, da je to to.
1: Ja, please.
0: Ja, težko je gledati tole musko, ker pač če narediš tole. So I'll keep dancing with my
1: Če zapreš oči, težko gledaš musko.
0: Ja, in uživam v soncu, ki me napada trenutno in pač sončem.
1: Napada te.
0: Ja, borim se za sami, kar se da, ampak to je moje sončanje leto.
1: Kako je tvoje jutro, ej? Napada te sonce, ne gledaš muske, noro.
0: Veš, če nimaš dopusta, moraš biti zadovoljen s tem in to je pač tle vitamin D dobim, ne?
1: Ja, zdaj si ga naber, ka pozim ga bo bolj mal. Pa te bojo pa vsi težili z vsemi možnimi dodatki. Ja, exactly. Vreme.
0: Izvoli.
1: Še bomo si lahko nabirali vitamina D in sicer do konca tedna bo sončno vreme. Temperatura je pa takole, danes okrog 30, jutar in v petek še kakšna manj, potem pa sobota in nedelja spet okrog 30, mogoče kakšna več, v nedeljo bo najbolj toplo, tam nekje do 33, pa sonce, trenutne temperature pa zdaj v Ljubljani 20 in 19 je v Grosuplem, 17 Kamnik in pa 17 tudi v Lescah.
0: Promet. Na naših cestah trenutno brez večjih težav, nekih mogoče te klasični jutrni zastoj, ampak nekaj hudega pa ni. Radar in kontrol še vedno ni, tako da srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. In čas je, da se odlivamo skupaj. Dobro jutro, 6:28 je, to sem mi dva, to je Antena. In prejšnji teden sva se kaj odločila, ej, kaj pa če bi mi dva sam tako za foro poklicala kakšnega od znanih, da vidiva, če se slučajno javijo, ampak ne zaradi drugega, samo zato, da jim zaželiva lep dan.
1: Do zdaj so dobila že Niko Zorjan, pa Igorja Mikiča, pa Patricijo Pangršič.
0: Ampak da jih mečkan zmedava, ne, pa se nikoli ne predstavljava, kot živijo tukaj svakaj in matici z anteninga zajtrka.
1: Mikiča recimo sva klicala v imenu živalskega vrta, Niko sva klicala z banke. Kako sva pa v petek zmedla Patricijo Pangršič, pa slišmo zlo kmal.
0: Ostanj s nama.

0: on me, tole antena,
1: dobro jutro.
0: Dobro jutro, 6:35 je ura in zdaj takole, ne. Mi dva sva tle, se pravi, Kaj in Matič še vedno.
1: Ja, dobro jutro.
0: Pa zbujava tudi mečke na znane Slovence.
1: Na meni je dober.
0: Ja.
1: Pokličeva jih samo zato, da jim zaželiva lep dan.
0: Ja, ne zaradi drugega, ej, rabim te, daj prid pod predstavno komar, na, ne. Zato, da jim zaželiva lep dan, ker ful premalo, kad se zgodi, da te nekdo pokliče in ti reče, ej, mej sam lep dan.
1: Sploh se ne zgodi,
0: ja,
1: po mojem.
0: Ja, nekaj nekoga kličemo, nekaj rabimo. Ne? In sem rekla, mi da bova to spremenila in obrnila na boljš. Jednač, v petek sva poklicala našo simpatično fitko Pangi. Seveda pa sva na začetku spremenila mečken glas.
1: Ja, valjda, ker ne bilo zanimivo, da pač mi dva sam pokličeva, rečeva lep dan. Valjda si bova malo naredila joka, malo prenka iz tega, ne?
0: Absolutno. Zdravo, Darko, tukaj GLS.
2: Ja, živam.
0: GLS paket imamo za vas.
2: Se ga lahko pustite na naslovu, kaj je za...
0: Ja, tako ja.
2: Ja, tega tenga nikje pustite, magari pod streho, no.
0: Mi smo čez minuto tam, je to v redu?
2: Ja, ja, v redu, v redu.
0: Dobro, dobro.
2: Ok, hvala, če...
0: Ej, zabavite,
1: dobro jutro, Patricija, bajo si!
2: Ko je?
1: Matic pa kaj je tle iz anteninga zajtrka, dobro jutro!
2: O, moj bog, vada...
1: Mi pa smo v paketu, a nama prideš odpred.
0: Gela je zdravo, ko tukaj je.
2: O, moj bog, ti da sta nora, no, hvala. Vem pa, da si vlasalik, da me tako odla tilo rečemo, mi noga Gela je zdostavljalica, ker nikoli pač še ni bil nek Darko, ali ko ne vem, hvala. Mislila, dobro,
1: a ti jih prav poznaš?
2: Ja, ja, valjda, če pač, mislim, tako delajo, a ne?
0: Se skoro sodelujejo, a ne?
1: A ja.
0: Gela je Darko došla, ej. Okay, veš, kaj se mislim, da
1: nič narava?
0: Nič te narava, kličeva te sam zato, da ti rečejo, da me je lep dan.
1: Ja, to
0: je to.
2: Ja, kak lepo, no, kak lepo.
1: A ne?
0: Me se dobro živi na morju in pozdrav, Darko, ta Gela je.
1: No, danes pa malo po sedmi pokličeva novo žrtev, tako da ostan z nama.
0: O, ja. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: 15 do 7.
1: Dajme ti sve dvoje družba še vedno u Anteninem zajtrku.
0: Tako, še vedno, k malo pa tudi on.
1: Kamrat prihaja, Be Mine, slišmo nadaljevanju, a veš, da sem jaz z njim delala intervju?
0: Kva?
1: Tle na Anteni.
0: A res?
1: Ja, nekaj let nazaj še vedno je objavljen na Instagramu kot reel, tako da si dejansko lahko greš pogledati. Ja, prek telefona smo imela intervju, so pač ena založba je zrihtala, zato ker se veliko vrti tudi po Sloveniji.
0: In kva ti
1: se pogovarjala? Pismo, neki so se pogovarjala in je bilo tako, da če bi prišel v Slovenijo, če bi mu, ne vem, bila lepa dežela, nekaj tako, in je bila neka taka besedna igra, da je zgledal kakor da bi on mene.
0: Kaj tebe?
1: Ja, spet poslušati intervju. Smešno je bilo.
0: Kaj on tebe?
1: Ja, ne vem kaj, zdaj ne spomnim se točno, ampak pet pogledati, bom šla pogledati intervju. Vsi ostali, ki poslušate, evo, vabljeni, da malo poskrolate
0: po Anteni
1: na Instagramu. Na Instagramu Anteni nam je objavljen reel, tako da.
0: Okej, okay. On
1: pogledaš.
0: Bi tebe, a?
1: Ne vem točno, kaj že rekel, no, moram iti pogledati, da nem kaj rekla.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveža je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: Ekran, teni dve minutki do sedmih.
1: Mirrors, smo poslušali zdaj levo.
0: Vrhunski komad, vrhunska izvedba in vrhunsko bomo tudi nadaljevali.
1: Faithless, New Religion slišimo v nadaljevanju, pa seveda ne pozabiti, samo še danes merimo Ljubljano na 0-4-300-300, ker lahko nekdo dobi klimo.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro želim, Darja Štrastisu. Včeraj zvečer je močno neurje s podrtimi drevesi, razkritimi strehami in poplavljenimi kletmi prizadelo predvsem občino Starše. Gasilci so morali posredovati na vsaj 17 lokacijah, pomagala jim je tudi gasilska brigada Maribor. Škodo so zabeležili tudi v Kungoti, na Jesenicah, v Račah, Framu, Pivki in Ilirski Bistrici, kjer je veter odkril del ostrešja na gradu Prem. Občina Starše prosi za potrpežljivost, nenujne primere pa naj občani sporočijo po elektronski pošti. Je pa vročinski val, ki je Slovenijo zajel konec julija, podrl številne temperaturne rekorde in ponekod trajal rekordno dolgo. A na pravo osvežitev bo treba še počakati. Po napovedi Harsa naj bi se razmere občutne izboljšale prihodnji teden, ko je pričakovati tudi več dežja. Do takrat postajata pomembna previdnost in varčna poraba vode.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Hello.
1: Sončka že imamo in imeli ga bomo do konca. Mati. Oh, moj boh, Matic. Če je kdo tle sonček, pa sem to jaz.
0: Gromska strela. Ja. Deva.
1: Do nedelje bomo imeli sonce. Temperature okrog 30, trenutno pa v Ljubljani že 20 stopin, 18 v Kranju, 17 v Lescah in pa, mačkan bolj frišno, 12 v Radečah.
0: Promet. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Previdno pa na voznem pasu Gorenjske avtoceste proti Jesenicam pred izvozom Brezje zaradi kosov počene pneumatike na vozišču. Če opaste še kaj, nič 80 stopin.
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
6: Če te jutranja kava še ni zbudila.
7: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio
0: Antena. Ali pač, dobro jutro, minutke čas sedmo. Ej, kaj pa misliš v besedi neumen?
1: Na vse neumnosti, ko sem jih počela v najstniških letih.
0: Naprimer?
1: Pa ne vem, moji bivši so bili po večini kar ene velike neumnosti.
0: Okay.
1: Pa kdaj smo kaj preglobok pogledali v kozarc s kolegicami. Eno tako zanimivo razigrano obdobje, polno enih neumnosti.
0: Ja.
1: Iz katerih smo se veliko naučili. Kaj pa ti?
0: Jaz v svojih najstniških letih ne bi kaj veliko razlagal. Ker bi sam to lahko rekel, kva sem bil jaz neumen. To je bilo pa noro.
1: No, se malo te neumnosti ti je še vedno ostalo, ne? Anteni neumni spraševalec, a.k.a. Matic Herceg.
0: Ja, mislim se malo paše prizvam in po dveh prije na obisk, tako da ostan z nama.

0: Di Alfa in Buon Vento.
1: Buon Vento.
0: A se me prosim.
1: Majo to prav v našem ja. Domu, majo italijani.
0: A ta veter, pa to sem se vse naučil, ne?
1: Buon Vento, ja. Dober veter, dobro plovbo.
0: Dobro jutro, anteno poslušaš na 105,2 MHz.
1: Marička. Ja, ni nojno, na Gorenjskem imajo druge frekvence, sam jih zdaj ne znam na pamet. Smo bili enkrat z anteno na pub quizu o anteni in nismo videli vsi frekvenc. Ampak ja, 105,2.
0: Ja?
1: Hercegov.
0: Ja, Hercegov.
1: Hercegov.
0: Tako.
1: Ej, kaj Kovačič, pa nisem na 105,2 Hercegov. Moram pa tega Hercega prenašati.
0: Ej, ljudje, ki si damo maske gor, to je ali pust, ali pa kjerkoli drugje postanemo, pač drugačni ljudje, ne. Ta občutek, da nas ljudje ne prepoznajo, je zanimiv in kar naenkrat si upamo bistveno več.
1: Pismo. Ti si si dal gor danes masko anteninega neumnega spraševalca in me res zanima... No, da vidimo.
2: Daj mi povej kot velika poznavalka športov, daj mi povej, kakšne oblike je pri košarki raketa.
3: Raketa pri košarki, to je Dončić, moške oblike, ne vem koliko je visok, skor 2 metra, tako fajn miši čast, to je raketa v košarki.
2: Raketa pri košarki je kakšne oblike?
4: Je tako pol krok. Ne, tak štirkot. Ja, ker ti začneš na eni strani, greš polokrok, ne, in nazaj.
2: Jaz sem, kako greš okrog, če so štiri koti?
4: Viš, to pa je zato vprašanje.
2: Ne, jaz vem odgovor, no dobro. Kaj najdeva raketo na prekošarki? A to trener kdaj zopije? Ej, raketa!
3: Ne vem. Je že 10 let nisem spremljala, kot bet.
2: Ni se spremenil, veš, mislim, malo oblika se je spremenila.
3: Po moje... Ne, pod košem. Ja, lodek pod košem.
2: Kje pod košem? A tam, kje je mrežca?
3: A je to, kaj narisam tudi na igrišču?
2: Ja, recimo, da je. Recimo, da je. Kako? Ampak zdaj pa rava sem še obliko.
3: Ja, ne vem, no, je to, reklo bi, da oblika puščice.

0: emisije na anteni.
1: Kupalke so oske.
0: Na smeh je širok.
2: Muzika pa glihta prava. Največ hitov, najmanj govora.
0: Pa...

0: Mine 24 minut je ura. Eno lepo dobro jutro pa ti želiva z antene. Tudi Matic in Kaja.
1: Dobro jutro.
0: Midva sva se odločila, da bova kdaj pa kdaj iz postelje vrgla tudi koga od znanih.
1: Ja, do zdaj sva klicala že Niko Zorjan, Igorja Mikiča in Patricijo Pangerši.
0: Želiva jim samo reči, ej, mejte lep dan, ampak še prej pa si bomo naredili malo zabave.
1: Ja, ker tudi tole zdaj le bo prank klic, sam tok, da veste. Danes pa dajmo poklicati vplivnico oziroma influencerko, ki se spozna na vse nadnaravno in mistično. Alenko Trugrlič. Videli smo, da se je slikala pomankljivo oblečena, sam povem.
0: Ja, in midva sva se zdaj zamislila, da bi jo pa povabila na slikanje z revijo Moj pes. Da vidimo, če se bo oglasila.
2: Ja, prosim.
0: Dobar dan, Neža na tej strani. Ja, sem dobila gospo Alenko Trugrlič.
2: Ja, živjo.
0: Zdravo, kličem pa iz revije Moj pes. Že nekaj časa vas spremljamo na vaših socialnih omrežjih in smo rekli, da vas pokličemo, ker bi radi eno novo naslovnico dal in bi vas ful radi imeli na naslovnici. Eno tako dobro fotografijo z enimi parimi pasmami različnih psov. A bi bili za stvar mogoče?
2: Zanimivo.
0: Ful ste nam všeč tako karakterno in vaše poteze in tako in bi res radi eno novo osebo na naslovnici. Pa, a imate radi živali drugače?
2: Ja, obožujem živali. Sem že razmišljala, da mogla svojo prijatelj tako stara, da mogoče. Mogoče ne, ja. Zanimivo.
0: A bi bil za stvar? Tako, kakšni dober mani, pa kakšni tako.
2: Ja.
0: Imamo ful veliko enih psov na voljo lahko.
2: Lahko, ja, absolutno, mislim.
0: Res?
2: Zakaj pa ne? Ja, zakaj pa
0: to?
2: Samo malo je tako, out of the blue to.
0: Mogoče res, ja, zato, ker te kličeva kaj pa Matic, dobro jutro, antene.
2: Do?
1: Herceg pa kaj, tle iz antene in ga zajtr, ker te kličeva.
2: Oh,
0: jutro!
2: Oh, moj
1: bog. Revija Moj pes na slovenca, Alenka Trugrlič.
2: Pa mi niste resni.
0: Ej, drugač tako, hodila sva te samo vprašat, kako si, če se imaš dober, pa da ti zaželiva lep dan, nač drugega.
2: Kako mene zanima, kva bi kdo drug naredil. To je bilo tako čudno.
1: To bi bilo kar čudno, ja.
0: Ja, mogoče res. Ej, drugač, kje smo te zmotila?
2: Delam nekaj za YouTube.
1: Pridna. V bistvu res nič narabo od tebe, sam rekla, sem probala te malo nategant, telefonsko nategant.
2: O moj bog, vaša šefe bom obvestila, da imate preveč sajta prskoč.
1: V glavnem, ej, Alenka, želila ti lep dan, meni se fajn še
0: tako,
1: naprej.
0: Tako, pa če te kdaj kličejo z revije Moj pes, pol naslednjič nisva mi dva.
2: To obstaja, drgač, ne.
1: Ja, ja pojma. Dajmo povedi, čaki, po mojem obstaja revija Moj pes, čaki. Revija Moj pes.
2: Ne moram.
1: Ja, obstaja.
0: Oh, wow, okay.
1: Obstaja Moj pes. Revija sicer so samo psi, gor ni lih ženska, ampak obstaja.
0: Ne, morda pa si po tem klicu premislila.
2: Šito.
1: Iskala sva največjo psico v Sloveniji, pa sva rekla poklicala pa na tebe.
2: Oh, moj bog. Dobro se najdla, svaka čast.

0: to pěkně na anteny. Dobré jutro, Polo, smíchy ura.
1: Hello, Kaj.
0: Nič 4, 1, 300, 300, merimo Ljubljano.
1: Uh-huh.
0: Zdaj pa se začenja borba za res.
1: Za klimo?
0: Ja.
1: Borba

0: prihaja tudi Jennifer Lopez skupaj s Davidom Geta. Geto.
1: Brez gad, geto.
0: To je njuno prvo sodelovanje in zelo dobro sta štartala. Upam, da bo ta naredila še kaj.
2: Vreme.
1: Amo mi tudi še kaj naredili danes v zunija, bo dež.
0: Ne, danes pa ne. Danes bo pa v redu vreme in sicer nekje do 30 stopinj bomo namerali v Ljubljani, ves dan bo sončno, potem tudi naslednje dni se nam obeta zelo podobno, kar se tiče temperatur, in sonca, tako da lušten, poletno.
2: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Blagovica in predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite še karkoli drugega, dajte to sporočiti na 80 105 2. Pa srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
1: Radio Antena. Dobro jutro, 7.32 je še dva komada, imate časa, da nič 4.1, 300, 300 pošljete, merimo Ljubljano, ker polje pa to za letos. Podeliva nagrado in sicer klimatsko napravo Daikin podjetje Arabela zelo, zelo, zelo kmalo.
0: Jaz se tako veselim, drugač, da se bo nekdo končen veselil, no.
1: Jaz se tudi veselim, da se boš ti veselila, ko se bo nekdo veselil.
0: Noro.
1: Ej, v bistvu je to ena velika veseljentena.
0: Veseljentena. Ej, pošle SMS, če ga še nisi, pa ostan z nama.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrih 20 minut še manjka do 8. Če ste poslali SMS na 0413300, merimo Ljubljano, ste prepozni.
1: 1, nič, 5, 2. Ljubljano merimo, a ne?
2: Najbolj poletna akcija je zaključena. 33 dni, 33 novih vprašanj, ki so bila povezana z Ljubljano. Vsak dan paket hudih poletnih nagrad, ampak. Zdaj je čas, da nekdo, ki je poslal vsaj en SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300, dobi klimatsko napravo Daikin podjetja Arabella.
0: Manca je z nama.
2: Daj ti meni povej, na kakšen način se ti kaj hladiš doma.
3: Joj, z mrzlim tušom.
2: Ok.
0: Pomaga.
3: Ne.
0: Bolj slabo, ne?
3: Klima.
2: Trenutno pa zih pomaga, tako za sekundico dve, ne?
0: Ja.
2: A imaš kakšno klimo doma?
3: Ne.
2: Ok, nimaš?
3: Na žalost ne.
0: To pa je v Ljubljani dveh vročinskih valih kar izziv, ne?
2: A zbila kaj, ne moraš pa skozi v Ljubljani zdaj?
3: Ja, trenutno sem bolj v Ljubljani.
2: Se pravi, zdale vročinski val ti tle noter ga hajcaš in tuš edina rešitev.
3: Tako je.
2: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
3: Ja, ventilator. Če?
2: Ventilator. Veš kaj, printa ventilator.
0: Dej ga na bolho.
2: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
0: Luca!
3: A še hecate?
0: Ne!
2: Iskrene čestitke!
3: O moj bož!
0: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima! Čestitke!
2: Tvoja klimatska naprava Daikin podjetja Arabella, tako da evo, izmed vseh si bila žrebana, tako da še enkrat iskrene čestitke,
0: Manca.
3: Joj, hvala.
2: Veš, ko je dobro, da spod tuširaj več noš rabla. Vrčunsko.
0: Ful dobro. Ej, sem vesela, da ti bo prav prišla in da si ti vesela, tako da upam, da bo naslednje poletje vsaj malo bolj hladno. No.
3: Hvala, Antena, pa hvala, Arabella.
4: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
1: Piši na 41-300-300.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na arabella.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: jutro, 30 do 8 med Tic in Kasa, tvoja družba.
1: Moving in, to the sun.
0: Ja, in kmal tudi.
1: Corazón.
0: Corazón.
1: Ko se prav reče, ti si bil v Mehiki.
0: Cerveza, por favor.
1: To si se edino naučil, ja, itak.
0: Uno cerveza.
1: No, pridejo pa Maluma in Nego do
0: Nego,
1: Borel.
0: Nego ko?
1: Nego do Borel.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: individu.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, vuščim Darja Štranstisu. Agencija za okolje napoveduje, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo šele prihodnji teden, ko bo začel dotekati hladnejši in vlažnejši atlantski zrak.
3: Dobra novica je, da se bo ta vročina v prihodnjih dneh nekoliko omilila.
2: Vročinski val je po besedah meteorologa Branka Gregorčiča eden najizrazitejših v zgodovini meritev.
3: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
2: Do takrat pa večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Vreme.
6: Kaj če zvoli?
7: Evo, danes ni nobene bojazni za kakšne padavine. Sončka bomo imela okrog 30 stopinj. Jutro po jutrišnjem mogoče kakšno stopinjo manj, ampak sončno do konca. Danes pa zdaj v tem trenutku 20 stopinj v Ljubljani, 17 Jesenice, Lesce, 18 pa jih je v Kranju.
5: Promet. Zaprti počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Blagovice in predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Če opaste še kaj, 80-105.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
8: Antenin zajtrk.
9: Pokrovitelj.
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
11: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Irko.
5: Točno 8 je ura in
7: pa je že z nama in to točno. Danes veste, kjer dan je. Veste, kjer dan je danes?
12: Sreda.
7: Sreda.
12: Ja?
7: Ja. Izračuno. 5, 6, 7, sreda.
5: O čem bomo danes kašno rekli? Dopusto je konc, kam bomo?
12: Ja, kaj je? Veš, kako se je zgodilo?
5: Dajte bolj v mikrofon govor.
12: Takole je bilo. Jaz sem šel na dopust, ne?
5: Ja.
12: In prijem nazaj in še zmeram vse totalna rastur. Ene 14 dni meni in ni čist nič.
7: Ko ni nič?
5: Vse se štimal.
12: Ja, se bom razložil.
5: A, to razložil.
7: Aha.
5: Ja. Prnama je vse štimal.
12: Ja.
7: Ne vem, če se veselim te razlage, ampak me pa zanima.

0: smo pripravljeni.
1: Kaj si rekla?
0: A smo pripravljeni.
1: Ja, smo pripravljeni. Dobro jutro, 7 minut čez 8.
2: Pa
1: poženimo.
3: V studiu je ravno kar prek USB-ja napolnjen priklopni hibrid Mirko.
2: To sem jaz.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja, počitenc, največ, kaj še več, ga vse veda, rešitelja sveta, gverilca Birkota. Čist je noro, ene dva tedna zginem in seveda me čist vse počaka. Ne, vročina, suša, bencin se je podražil, gužve po cest. Takoj, ko sem zginil, so po noč na avtocestah nehal delati.
1: Takoj.
2: Ne. Po dnev se pa tako ne da, kaj vroč. Skratka, katastrofa, da ne umenem, da me ni bilo samo en dan, dva, veš, pa je cela antena, cela ekipa bila invalidna. Zviti gležni, skratka, kripli totalni. Veste, kripala antena. Sploh ne bom hodil več na počitnice, ker pa moram cel mesec delati, da spravim spet vse približeno normalo. Počitnice spremljamo, a bo tale naša vlada mogoče kaj naredila, vsaj da tale vročina mine, ker zdaj pa ni več za jebancije. Ne? Zdaj sem pa ugotovil, da so ogroženi hmel, grozdje, sadje, kar pomeni pir, vin in šnops. Ja,
0: lepa je treba narediti uzbuno.
2: Ja, ampak veš, kad ti ugotoviš, da tega ni prepozen.
0: Ja, res
1: je. Pa so že mi.
2: Ja, isto vem, tako da mislim, da moram vse tole res začeti mehem bolj resno ukrepati in tako da za začetek, ne, sem poljna za danes na hiter zrihtel sončev mrk. Ja, ker najbolj preprost način, da ostavimo v vročino, je, da izklopimo sonce.
0: Ja, da se malo skladine.
2: No, to je to. Seveda bom to naredil zdaj za enkrat poskusno, da vidim, če zadeva deluje, da malo ljudje, da najo kar ne zbega ne kure okrog.
0: Ja.
2: In če bo ok, bom pač sonce izklaplo, kadar bo prevroč.
0: Dost
2: simpel ideje, ne? Tudi že včeraj sem malo dežja zrihtal, a res sem mogel nazaj prijeti. Že prej bi lahko kdo to naredil. Nič,
1: že prej smo se nazaj prijeti.
2: Ja. Mal pa pomal. Zdaj do vikenda, za vikend ne bom. A veš, kaj je, pa so pa le festivale, pa veselice, pa se živo ne more, da pada. Ja. Ne? Bomo pa še videli zdaj, koliko dežja bomo še rabili, mehen malo, da malo zalijemo tole vse skupaj. Ne? Skratka, res sem jezen, da vas ne morem pstiti niti ene par dni samih.
0: Se pravi, čujeva, res nisem res, tako mislila. Po nesrečstva se poškodovala. Presežem.
2: Ja, vem, si pa navad se poškoduješ po nesreč.
0: Nima ticmen gležna zvil, pa nisem ga jaz na gobec.
2: Ja, mene skrbi, kva sta počela. Ne?
1: Ja, le, z nogo usta, star, to so te najni fetiši.

0: Poletje u dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govoriti.
1: Radio.

0: 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Dobro jutro. Kaj Kovačič in Matic Herceg sva tvoja družba na vse zgodi zjutraj?
1: Včeraj sem sedel v lokalu in poslušam družbo mladih fantov.
0: Ja.
1: En je rekel, zdaj citiram, ko mi čakam, da fotr malo keša, da grem pa lahko na tete.
0: Oh my god.
1: Pa jaz ko prvi sploh nisem dejel, pač preslišaš, kaj hoče, pač povedam, pa posem dejel, ne. Da on bi šel na te tete, kaj ti plačeš, da lahko ekmeš, pekmeš v rito, ali pa kaj drgem, da
0: tekmeš. Vi ti bi niste normalni. To smo pa kao, mi je problem, da je z ženskami kaj narobe, da ne, nismo, ne vem, take pa onake. Pa ko je to?
1: Ja, mislim.
0: Jaz mislim, da je čas, da malo pokomentiramo te tipe.
1: Mislim, da
0: se tako obnašajo.
1: In prva si je problem predvsem zato, ker se to dogaja ponovat ob mači, ne? In ta mača zna biti hud problem.
0: Ampak dobar, ja, se pač pogovoriš malo o stvarih, ma ne takole, ne take stvari.
1: Fanti so bili stari tam okoli 20 let, ne? Moja osebna odločitev drugač glede tega je, da pač za seks jaz nikoli v življenju ne plačam.
0: Ja, pa ja, mislim, logično.
1: No. Pa se dobimo plače na šihtu, da me drugi jebajo glavo.
0: Ja, to ja.
1: No, kakorkol, ta pogovor fanto me mečkem presenetil in sem rekel, ej, to pa sigurno ni najbolj butasta stvar, za kar ljudje plačujejo. In seveda sem mogel iti mečkem raziskovati.
0: Jaz še kar ne morem dojeti, da 20 let stari mulci, da se to pogovarjajo. Povej, no, ja.
1: Ok, se pravi, neumnosti za plačilo.
0: Ja.
1: Ok?
0: Kaj?
1: Najem prijatelja. Pač plačaš človeka, da gre s tabo na kavo, žur ali pa dogodek.
0: A to se v Sloveniji tudi da?
1: Ne vem.
0: Ne, na splošno v tujini. Okay.
1: To se
0: what?
1: Dogaja. Plačilo za čakanje v vrsti. Tam je dejan shuda, veš, kaj jaz sovražem vrste.
0: Ja.
1: In pač nekdo tam ne z tebe čaka.
0: Pa naj pridejo sam klele v Slovenijo na upravne enoto, ja. Na banko. Kaj vrčeš? Lom čakaš v vrsti, ko vrčeš?
1: Hudših, stari, da nekoga za to plačeš. No,
0: ja,
1: pa prihaja tudi bizarna, ne.
0: Ja.
1: Prodaja kamnov kot hišnih ljubljenčkov.
0: A se ti zabaviš?
1: To je kamen?
0: Ja.
1: Ti ga proda, ne vem, kot...
0: Kaj na povodcu?
1: Ja.
0: Oh my god, pa kaj, kam smo mi šli?
1: Konkretno v cvet.
0: Ja.
1: Ej, pa te imaš najem lažne družine za družinski dogodek.
0: A, to je, sem videla par filmov na to foro posnetih, ja, grozen drugač. Ampak v filmih se pol vedno dva zalupta in pa dejansko postane okej, skup pa tako. Me zanima, če se to zrozni zgaja.
1: Ne, sigurno,
0: ampak
1: da ne.
0: Ampak bizarno zelo.
1: Najem profesionalnega jokajočega gosta za pogreb.
0: Kva? A to si morajo pa kakšni te vladni veljaki najet, ne vem, ko bo Kim Jong-un pa Putin pa tej, ko bojo, si bojo najeli te plačane, da jim jokajo, ko drug ne vem, če bo kdo.
1: Vam pa še top, da bi je res the best, plačilo za virtualni objem.
0: Kaj se ljudje spomnijo? Pa druga stvar, kaj je z ljudmi, da to plačujejo?
1: Ej, gotovo sem, da tete spomni za tako slabe ideje, glede na tele predloge.
0: Pismo, moram se strinjati.
2: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: Vă vil Ava Max in Forever Young, una de Livani la antenă, Iostan.
1: Și preba.
0: Vreme. Ej, noć pretrsljivega sonce bo, stupinje okrog 30, trenutno ih imamo v Ljubljani 22, v Kranji 20, 19 po lescah.
1: Promet. Radar, paušal v Medvodah, na Klancu pri elektrarni Smerjeprca, srečno še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
8: Dobro jutro, spuce! Radio
0: Antena. Dobro jutro! Ej, Katy Perry je ena tisti zvezdnic, na katerih koncert se ti kar splača iti. Glasovno je odlično in tudi orang show pripravi.
1: Ja, Cardi bi tudi. Čeprav bi si želel, da na odru pokaže še več gibov, ne? Iz svojih let, ki je presala tudi striptiz drgač.
0: Aj, to pa verjamem. Kmalo slišmo Hud Hit Hedna, obema pevkama je namreč nekaj skupnega in sicer to, da ne bosta ostali tiho.
1: No, gremo na musko, tukaj je David Guetta in njegove.
0: Avril.
1: In Ava Max.

0: 38 ura s tabo na anteni pa Kaja in Matic, ki sem ta teden zgubil s svojim predlogom za
1: Hud hit Hedna.
2: Ampak drugače ni bad komad, malo drugačen od teh, ki jih ponavadi poslušamo na anteni.
0: Evo, točno to sem tudi jaz rekel. Všeč mi je bila, ker je huda in ker je naslov malo poseben. Ah, ha.

0: veš. Odšteka na punca, vroča punca, no, pardon, žena. In kljub temu, da je ona kar divja, ne, pa zelo, zelo stroga mama. Otroci morajo obvezno najprej narediti vse za šolo z inštruktori, ko pridejo domov, šele potem vse ostalo.
1: Lepo.
0: Tako da beba je tipičen primer unga, daš, ne sodi knjige po platnicah.
1: Lepo. Ej, drugač ljudje so presodili, kakorkoli že je na platnici, podlagi ali ne na platnici, da je pač komad boljši, ampak ne tvoj, ampak moj. Na Instagramu je točno dva dni nazaj Katy Perry objavila posnetke iz ozadja snemanja video

0: lepota. Od tega, kako je potapljajo vodo, do tega, da jo je očitno dober prezeblo. Skratka, hude je in zato hvala vsem, ki ste ta teden glasovali za me in mi namenili zmago.
1: No, dajmo naslišati. Watch it burn.
0: In Katy Perry.

Vacija še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kampo prima. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan

0: ponudbo bo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: te pelje na letališče. Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. V Sloveniji še naprej traja izredno huda suša, za izboljšanje bi potrebovali veliko dežja.
3: V večini regij v Sloveniji beležimo izjemne sušne razmere oziroma zelo sušne razmere.
2: Agrometeorologinja Arsa Andreja Sušnik opozarja, da je površinski sloj ta v večjem delu Slovenije močno izsušen. Vodnatost rek je nižja, kot je za ta čas običajno. Nekateri manjši izviri so že presahnili. Niti napovedana hladna fronta, niti naslednja vremenska motnja razmer ne bosta bistveno izboljšali.
3: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
2: Ob tem upa, da se ne bodo zgodili nalivi, ki na sušnih tleh naredijo več škode kot koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma je odplavi na površju.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
6: Kaj je zvoli?
7: Evo, se greva se, danes ne bi namerili v Ljubljani okrog 30 stopinj, trenutno jih je 22, okolici pa takole, Grosuplje 21, Kamnik 18, na Jezerskem jih je 14, tako da tam je zelo frišno, bo pa do konca tedna tam okrog 30 in pa sonce.
5: Promet.
6: Skočimo še na naše ceste, mislim, zdaj ne dobesedno, ampak vse veste, kaj sem mislil. Radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, če opaste še kaj, nič 80, 105,2.
7: Ja.
6: A jaz sem to še kaj rekla, ko si tako se zagnala?
7: Ne, zdaj smejala, brez veze, da ti razlagam.
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
6: Antena. Dobro jutro.
7: Jutro.
6: Minutka čez 9. Ej, kaj pomisliš o besedi neumen?
7: Da sem najstniška leta bila kar neumna in da sem imela zelo slabe odločitve, predvsem pri kakšnih bivših fantih, pa veš, ko smo šle s kolegicami kaj ven, pa smo malo pregloboko pogledali v kozanček.
6: Ja.
7: To je bilo kar neumno, kaj pa ti?
6: Jaz v svojih najstniških letih res ne bi kaj velik, ker bi si sam lahko rekel, kako sem bil neumen.
7: Verjamem, da ti je te neumnosti malo še ostalo, mar ne?
6: Ja,
7: pride anteni neumni spraševalec zelo kmalo.
6: Se paše, po dveh prijene v bistvu, da ostan z nami.

0: Velikrat si rečemo, da smo moški iz Marsa, ženske iz Venere, ampak
1: ja, to
0: zato,
1: drži.
0: Ker smo si to tudi malo različni. Ne? Kukor smo si podobni, smo si tudi različni.
1: Ja.
0: Zdaj, anteni neumni spraševalec je tukaj.
1: Ja.
0: In a ti veš, kakšna je raketa? Pri košarki.
1: A pri košarki, aha, zdaj sem ti razmišljala o nasinih teh raketah, ker to ti znam glih opisati. Pri košarki pa vem, to je črta, ki je take elipsaste oblike, ali pa zdaj ni več, ne, zdaj je bolj pravokotnih že, pa imaš pa črtice, ker to smo se pa šli in pol moraš na koš šmetati, dokler ne zadaneš. Z ene stopničke, druge, tretje, četrte.
0: Zdaj, anteni neumni spraševalec ponavadi se lot, ne vem, samo tako 5-6 ljudi, da jih vpraša, veš.
1: No, ja, se dost.
0: Sem se pa lotil tudi samo ene osebe.
1: A ja?
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Daj mi povej, kakšne oblike je raketa pri košarki?
3: Oh my god, kaj?
0: Košarka? Poznava ta šport. Ok, kakšne oblike je raketa?
3: O, oh, shit, o čem mi te govorimo? Ne,
0: ne probi, veš, kaj je raketa?
3: Ne.
0: Ok, to je en sestavni del košarke, oziroma igrišča.
3: Mislim, predstavljam si, da imajo neko obliko. Ampak...
0: No, dajva probat najdete obliko.
3: Shit, mora biti nekaj trikotnik.
0: Trikotnik?
3: Ja. Oh,
0: kje pa je ta raketa pol?
3: Ne, pojma nimam.
0: Kje najdeva raketo na prekošarki? A to trener kdaj zopije? Ej, raketa!
3: Ne vem. Jaz že 10 let nisem spremljala kot bed.
0: Ni se spremenil, veš, ne, mislim, moje, oblika se je spremenila.
3: Po moje, ne, pod košem, ja lahko, da je pod košem.
0: Kje pod košem? A tam, kje je mrežica?
3: A je to, kaj narisam, tudi na igrišču.
0: Ja, recimo, da je. Recimo, da je.
3: O, čak, probam si predstavljati igrišče.
0: Ja?
3: Ne. Nek je narisan trikotnik, ampak po moje to nima veze s tem.
0: Kako dobro.
3: Ne, pojma nimam.
0: Ok. Se pravi, prišla sva, da je to del igrišča, ne?
3: Ja.
0: Kako, ampak zdaj pa rava sem še obliko.
3: Ja, ne vem, no, je to, rekla bi, da oblika puščice.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Мотор прави антена и Thrift Shop.
1: Знаеш как, говорим малико шопу, мен такой ми гре телекомат по лави. To je pa tudi ностальгия.
0: Тега би тут рада слышала на антене некдай.
1: 50 Cent, Писмо.
0: У Candy Shop. Лепа.
1: Добр комат, фул добр комат.
0: То си па зеле препелу ми мали, а? Тега носталгичнега пчутка.
1: Писмо, могоче па, могоче па.
2: Ko je 40 stopin, kašen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
3: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
4: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
3: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je...
4: Perutnina Ptuj.
5: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli do...

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Tole je Antenin Summer Hit.
6: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
7: What?

0: pol desetih. Dobro jutro.
1: Ej,
0: želiva ti z antene Matic pa Kaja en lep dan, eno lepo jutro. Medva sva se odločila, da bo kdaj pa kdaj sposle pa vrgle tudi koga od znanih. Ne?
1: Ja, do zdaj sva klicala že Niko Zorjan, Igorja Mikiča in Patricijo Pangerš.
0: Želiva jim sam reči, ej, mejte lep dan. Ampak, še prej, si bomo pa naredili malo zabave.
1: Ja, ker bo tole najprej bistvo nek tak prank klic, ne, če smo čisto iskreni. Ampak ja, naj cilj je samo to, da poveva, ej, mejte se fajn, lep dan želiva. No, danes sem poklicala influencerko, ki se spozna na vse nadnaravne in mistične stvari. Alenko Seksi Drogarič. Videli smo, da se slikala tako, mislim, zelo malo imela na sebi, bom tako rekel. No.
0: Pomagljivo, ja,
1: res
0: oblečena.
1: Cool, dobro zgleda. Huda je, zelo je huda je.
0: Ja, in mi dva sva si zamislila, da bi jo povabil na slikanje za revijo Moj pes.
1: Zdaj, kako mislite, da se odzvala? Gremo kar poslušati.
2: Ja, prosim.
0: Dobar dan, Neža na tej strani. Ja, sem dobila gospo Alenko Drogarič.
2: Ja, živjo.
0: Zdravo, kličem pa iz revije Moj pes. Že nekaj časa vas spremljamo na vaših socialnih omrežjih in smo rekli, da vas pokličemo, ker bi radi eno novo naslovnico dal in bi vas ful radi imeli na naslovnici, eno tako dobro fotografijo z enimi parimi pasmami različnih psov, a bi bili za stvar mogoče.
2: Zanimivo.
0: Ful ste nam všeč tako karakterno in vaše poteze in tako in bi res radi eno novo osebo na naslovnici. Pa, a imate radi živali drugače?
2: Ja, obožujem živali. Sem že razmišljala, da mogla svojo prijatelj tako stara, da mogoče. Mogoče ne, ja. Zanimivo.
0: A bi bil za stvar? Tako, kakšni dobermani, pa kakšni tako.
2: Ja.
0: Imamo ful veliko enih psov na voljo lahko.
2: Lahko, ja, absolutno, mislim.
0: Res?
2: Zakaj pa ne? Ja, zakaj pa
0: to?
2: Samo malo je tako, out of the blue to.
0: Mogoče res, ja, zato, ker te kličeva kaj pa Matic, dobro jutro z antene.
2: Do?
1: Herceg pa kaj, tle z antene in ga zajtra, ker te kličeva.
2: Oh,
0: jutro!
2: Moj
1: bog. Revija Moj pes na slovenca Alenka Drogarič.
2: Pa mi niste resni.
0: Ej, drugač tako, hodila sva te samo vprašat, kako si, če se imaš dober, pa da ti zaželiva lep dan, nač drugega.
2: Kako mene zanima, kva bi kdo drug naredil. To je bilo tako čudno.
1: To bi bilo kar čudno, ja.
0: Ja, mogoče res. Ej, drugače, kje smo te zmotila?
2: Delam nekaj za YouTube.
1: Pridna. V bistvu res nič narabo od tebe, sam rekla, sem probala te obal na tegant, telefonska tegant.
2: O moj bog, vaša šefe bom obvestila, da imate preveč sajta prskoč.
1: V glavnem, ej, Alenka, želila ti lep dan, meni se fajn še
0: tako,
1: naprej.
0: Tako, pa če te kdaj kličejo z revije Moj pes, pol naslednjič nisva mi dva.
2: To obstaja, drgač, ne.
1: Ja, ja pojma. Dajmo povedi, čaki, po mojem obstaja revija Moj pes, čaki. Revija Moj pes.
2: Ne moram.
1: Ja, obstaja.
0: Oh, wow, okay.
1: Obstaja Moj pes. Revija sicer so samo psi, gor ni lih ženska, ampak obstaja.
0: Ne, morda pa si po tem klicu premislila.
2: Šito.
1: Iskala sva največjo psico v Sloveniji, pa sva rekla, poklicala bom tebe.
2: Oh, moj bog. Dobro sva najdla, svaka čast.

0: izvoli.
1: Ja, vroče bo, sonce bo, spoletje bo, več ne rabeš vedeti in že zdaj je v Ljubljani 24 stopinj, do 30 bo šlo, to je to.
0: To me deli. Promet. Vse cool na naših cestah, tako da srečno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
4: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro! Star pregovor pravi vsega lepega enkrat konc in prvič letos ti rečeva, da ne rabiš poslati SMS-a na 41-300-300 merimo Ljubljano.
1: Zato, ker sva danes podelila zadnjo glavno nagrado.
0: Klimatsko napravo Daikin in podjetja Aerabela sva dala stran, tako da nekomu bo mrzlo, pihalmo bo in ne bo več vročinskega vala kar enkrat.
1: Kmal slišiš, kako je zelo veselo.
0: Seveda, če to je vesele antena.
1: Oh my god.
0: Ker ti si vesela, da je ona vesela, jaz sem vesel, ker si ti vesela, da za njo da je vesela.
1: In smo vsi veseli, ker imamo nagrade.
0: In to je vesele antena.
1: Krasno.

0: Bun počeva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje
2: v dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.
3: Boy, I can see the way that you move that.

0: на радио Антена.
1: Мирма Любана. Добър дан.
2: Начвеч.
3: Лаш, не мирма веч. Заключа смо финито. Енде ди енде.
1: Ja, ena stvar, ki je meni ostala od vseh teh vprašanj v Ljubljani, je, koliko je visoka najvišja stanovanjska stolpnica v Ljubljani.
3: In to je tudi jaz vem, 85 metrov.
1: Bravo, in to je v Šiški, ki ste v bistvu dve teta rumeni. Ne? Kaj ste si pa vi kaj zapomnili? Jaz upam, da kaj, ker je bilo kar ene par zanimivih podatkov.
3: Ja, 33, nismo se to šli, kar pomeni 33 novih vprašanj, kar pomeni, ne vem, malo čez 70 ljudi, ne, ki so delovali.
1: Tako da ja. Kar in kar nekaj zanimivih odgovorov, ampak...
3: Vsak dan smo vdeli tudi paket nagrad. In sicer dobili ste Aircash kartico z naloženimi 20 evri, pa...
1: Kupanje v vodnem mestu Atlantis.
3: Kupanje v vodnem mestu pa brisačo, pa ja. Paket perutnine Ptuj, ne?
1: Ja, piknik izdelki.
3: Ampak, čakali pa se do zadnjega dne oziroma do danes, da smo pa podelili še glavno nagrado. In sicer klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela.
1: In manca je bila tista.
3: Tale vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
4: Tako je.
3: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko jo ti uporabljaš?
4: Ja, ventilator. Če.
3: Ventilator? Daš kaj, printa ventilator?
1: Dej ga na bolho.
3: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
1: Ja,
4: a še hecate?
1: Ne!
3: Iskrene čestitke!
4: Oh my god!
1: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, zdaj bo sam še klima!
4: Hvala Antena, pa hvala Aira Bela.
0: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

0: Politnyi Rádio Anténa.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
4: Najmanj govor.
2: Pš,

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Odgovorna raba pitne vode ostaja ključna. Namestnik direktorja zbornice komunalnega gospodarstva Istok Rozman opozarja, da ponekod že prihaja do zmanjšanja izdatnosti vodnih virov. Uporabnikom svetuje, naj spremljajo obvestila svojega komunalnega podjetja, tudi ko se razmere navidezno izboljšajo.
3: Na splošno pa je seveda priporočilo, da uporabniki oskrbe s pitno vodo poskušajo čim bolj odgovorno ravnati s pitno vodo.
2: Izogibati se je treba nenujni rabi vode, na primer zalivanju zelenic, pranju dvorišč in avtomobilov. No, nocoj pa bo poleg sončnega mrka nebo ponudilo še en spektakel, vrhunec meteorskega roja Perzeidov, znanega tudi kot solze svetega Lavrenca. Letošnje opazovanje bo posebej ugodno, se bo zaradi mlaja nebo brez moteče mesečine. V idealnih razmerah je mogoče opaziti od 50 do 100 trinkov na uro, vrhunec pa je pričakovati proti jutru, uro pred sončnim vzhodom. Za opazovanje ni potrebna posebna oprema, priporočljiv pa je temen kraj stran od mestnih luči.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, Anna mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Promet.
5: Lepo vas pozdravljam v sredinem dopoldnevu, na cestah pa zastoji Šmarje Koper, Lesce, Bled in Mengeš Moste. Radar pa v Velikih Laščah pri mlekarni merijo v obe smeri. Če bi še nekaj dodali svoje poti, nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: še eni v letu. Glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa 10 torček? Hudo!

0: pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako ura deset.

0: 10 plaš u vrsti.
1: Kašnih pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuk je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: Не 9,
1: ніти 11.
2: То е било 10 хитов врсти
1: на радио Антена.
2: Промет.
3: Promet po državi poteka izjemno mirno, v sredinem dopodnevu naj tako ostane čim dlje časa varno in srečno pot, nekaj malega gneče le na cesti Šmarje-Koper, Lesce, Bled, daljša gneča in Mengeš-Moste, tudi nekaj več gneče pred križiščem v Komendi. Radar pa aktiven v Velikih Laščah pri bivšem lekarni, merijo v obe smeri in pa v prestranku pri trgovini, prav tako v obe smeri aktivni. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
10: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Spletna trgovina z vijaki.
15: Kam.doo.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Bogata družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
2: Radio Antena. Novice.
3: V Kolumbiji so skoraj 30 ur po ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4 v mestu Kali spod ruševin rešili 32-letno žensko ujeto v drugem nadstropju porušene 9-nadstropne stavbe. Reševanje je trajalo približno 16 ur, gasilci so se morali spustiti 7 do 8 metrov globoko v ruševine. V isti stavbi naj bi bilo ujetih še 24 ljudi, iskanje se nadaljuje. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, število se med viri še vedno razlikuje in verjetno še ni dokončno. Agencija za okolje pa je zaradi zdravstvenih razlogov odsvetovala kopanje na dveh izolskih kopališčih, pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Preliminarni izsledki vzorcev oduzetih v ponedeljek kažejo presežene vrednosti bakterije E. coli, ki je pokazatelj fekalnega onesnaženja vode in lahko poveča tveganje za črevesne okužbe. O tem sta obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki obiskovalce opozarjata na kraju samem. Podobna običajno začasno opozorilo so letos veljala tudi za nekatera druga slovenska kopališča.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme. Naredite si lep dan, danes bo do temperature v notranjosti države nekoliko popustile, dnevne bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Danes in jutri pa bo pretežno jasno, vmes bo pihal vzhodni veter, na Primorskem tudi burja. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se prosim, obnašajte odgovorno, ko ste v naravi. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Lep dan.
2: Promet.
5: Promet po državi trenutno poteka v zelo dobri kondiciji, razen izjema Šmarje Koper cesta, Lesce Bled in Mengeš Moste, tam nekaj zastojev. Sicer pa dajemo vednost, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ, bo danes zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru, torej iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po sporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica.
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Dobro dopoldne, kolikor ga je še ostalo, v sredi smo danes, zastoj pa na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, od Pesnice proti Mariboru zaradi del, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled v obe smeri in Mengeš, Moste. Radar pa Urška pravi črn kedi na bivši hitri cesti H2 od Maribora proti Pesnici na SOS mestu, siv kedi poslika v Vržeju smer Ključarevci in pa srebrn kedi v Šentjakobu nasproti pizzerije Bokačo miri v obe smeri. Nič 80 22 55, hvala za čisto vsak vaš klic.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.

0: Šeklepario, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Radio Antena. Novice.
10: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Mednarodni dan mladih je danes, a pogled slovenske mladine v prihodnost ni posebej optimističen. Raziskava Mediane kaže, da skoraj 60% mladih meni, da ima danes manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. In ko gre za lasten dom, je optimizem še manjši. Le približno vsak četrti verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Pesimizem mladih je tako pri nas precej večji kot v evropskem in tudi svetovnem povprečju. Danes večer pa bomo lahko videli precejšen del sončevega mrka, ampak samo, če bomo oči ustrezno zaščitili. Navadna varilna maska ni dovolj, saj ima večina takšnih mask za domačo uporabo prešibko zaščito. Prava očala za mrk so certificirana, teh pa je pri slovenskih optikih zmanjkalo in zato so tudi cene, tam, kjer jih še pričakujejo, močno poskočile z dobrih 7 € na celo 35 €.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Vreme.
12: Par minut nazaj smo skočili v sredino popoldne, naj bo ta skok prijeten, osvežilen, hladen, v glavnem lep. Danes bo in tudi jutri pretežno jasen in sončen dan ostal, vmes bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem burja, vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila. Še vedno pa bodo dnevne temperature od 28 do 32 na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj.
9: Promet.
12: Cenim čisto vsak vaš klic na 0802255. Trenutno pravite, da je zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pred priključkom Majdoščina zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor nekaj gneče proti Hočam med izvozom in uvozom Maribor Center, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Tam stojite v smeri Bleda že pri avtocestnem priključku in pa Mlenke Šmoste tudi nekaj gneče. Radar pa črnkedi na bivši hitri cesti H2 kontra smer od Maribora proti Pesnici na SOS mestu, sivkedi tudi v Vržeju smer Ključarovci, srebrnkedi v Šentjaku bo nasproti pizzerije in pa moder Berlingo na Ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC, omejitev tam 80 km/h. Nič 80 22 55, kot že rečeno, srečno pot.
13: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
9: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: promet.
1: Pokvarjeno tovorno vozilo so odstranili z hitre ceste H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdovščina, torej hitra cesta je spet odprta. Nekaj gneče pa te čaka na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled v obe smeri in pa Mengeš Moste. Radar pa v Velikih Laščah pri bivši mlekarni in pa Modr Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC, omejitev tam 80 km na uro. Ko bo kakšna prometna sprememba, si jo povejmo na nič 80 22 55. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: En verilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sam.
7: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
8: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
6: Ljubljanoslovje je drgač.
7: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
8: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
11: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
4: Kaj gledaš?
3: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši Vič. Kva, prideš mim?
4: Evo me, takoj ga uletim.
3: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
4: Ko se dela?
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Danes je dan namenjen mladim. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević ob tem v poslanici poudarja, da mladi niso le prihodnost družbe, ampak njen pomemben del že danes. Poziva jih naj jih razlike ne delijo, ampak bogatijo, ter poudarja pomen njihovega sodelovanja. No, ko smo ravno pri sodelovanju, če ste mladi, vas politika morda zanima bolj, kot si mislite. Le način sodelovanja se spreminja. Več je peticij in spletnega aktivizma, manj pa klasičnega članstva v strankah. Pa nazaj domov, tako bi sicer lahko rekli tudi pohodnikom, ki se po vzponu na Triglav ustavijo na Kredarici. Triglavski dom letos praznuje 130 let. Na 2515 metrih so ga kot Triglavsko kočo odprli 10. augusta 1896. Danes je ena najbolj obiskanih slovenskih planinskih koč, saj jo vsako leto obišče več kot 20 tisoč ljudi.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme. Prijetno sredino popoldne in tudi preostanek naj bo takšen. Maribor 25, Hajdina 27, Kočevje, Ljubljana 29, Semič 30, Nova Gorica 33 in v Kopru 34 stopinj. V popoldnevu bo pretežno jasno, vmes zapiha vzhodni veter, na Primorskem pa tudi lase in štrene meša šibka burja.
4: Promet.
7: Lahko nogo in ubogljiv volan, na tej poti pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slavinskimi Konicami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani, pa na cestah Šmarje, Koper, Gneča, Lucija, Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Še vedno dajemo vednost, da bo zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora, ki prihaja v septembru na avtocestni križ, danes zaprta štajerska avtocesta, torej proti Mariboru, iz srede na četrtek in iz četrtka na petek, med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar pa te čaka si v Kedi, v Ljubljani, na Zaloški, pri silosih meri v obe smeri.
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: 10 hitov vrsti.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Srečno in varno pot privoščim, na tej poti pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na več mestih, štajerska avtocesta proti Mariboru med Dramljami in Slavinskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato predor občasno zapirajo, nadzor na avstrijski strani namreč poteka, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice v vzhod Lipce. Zastoj vas čaka tudi na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri. Radar pa si v Kedi, v Ljubljani v Zalogu, na Zaloški, pri Silosih meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravaning.si.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: A se lahko vrnemo na anteno?
1: Kva?

0: 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. Evo prvo popoldansko 10 hitov vrsti bomo pognali. Prvi bo tale hit. Se luce la mattina, la mia serotonina. Me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima. Me gustas tu. A me mi piace še vedno tak poleten hit, taman za tele dni, zadnje dni avgusta, dajmo reč. Glede na to, koga še zmer hajca, jaz mislim, da bo poletje še cel september, tako da se ni zasekiral.
1: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ. Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje, vsak dan super poletne nagrade.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Na mariborskem Lentu se je prejšnji petek zgodilo nekaj, kar je težko razumeti. Leto in pol star otrok je končal v Dravi, nato pa ga je iz vode rešil več kot 80-letni domačin. Otrok jo je k sreči odnesel brez poškodb, a Večer piše, da so nekateri mimoidoči pred tem prizor celo snemali, namesto da bi pomagali. Policija je potrdila, da je bil otrok pri zavesti in nepoškodovan, vseeno so ga odpeljali na pregled. Kako je končal v reki, policija še preiskuje, starše pa bodo ovadili. Slovenski film Belo se pere na 90 pa je doživel newyorško premiero. Na festivalu Chain New York City so ga včeraj predvajali v gledališču na Manhattanu, ogledali pa so si ga tudi številni ameriški Slovenci. Film tako slovensko zgodbo in ustvarjalnost predstavlja tudi ameriškemu občinstvu.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Vreme.
0: Ja, evo, danes pa imamo vse mečken manj vroče, kakor smo imeli zdaj le par tednov. Trenutno 30 stopinj v Ljubljani, 28 v Radovljici in 29 v Kamniku. Jutr sončno pa tam nekje 27 stopinj, pa sonček bo vse do konca tedna, tudi za vikend bo sončno.
1: Promet.
0: Previdno zastoj imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Logatcem in Brezovico na več mestih in pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite še na gorenski avtocesti smer Avstrija 2 km pred predorom Karavanke, predor tam tudi občasno zapirajo in pa stojite na cesti Lesce Bled v obe smeri. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, se veš nič 80-105-2. Srečno!
15: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
16: Avtovalis Ljubljana.
1: Popoldan na Radio Antena.
17: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani Gušenčurju.
18: Ali na mixi-caravani.si.
19: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio
0: Antena. Ja, pa hello, evo pa smo prišli do konca tele nagradne igre Merimo Ljubljano in prav danes smo podarili klimo znamke Daikin, tako da po 10 hitih slišimo tole veselje. Bom sam rekla, da je šla nagrada res v prave roke, ful sem vesela, da je prejela manca, zdaj pa nadaljujemo z dobro musko na anteni, tole Alfa in Manu Čao, a me mi pjače. Uživi!

0: bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, anteno poslušaš in zadnje mesece smo na anteni spet imeli akcijo Merimo Ljubljano, ki jo danes uradno zaključujemo. Glavno nagrado smo potalali klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela in res sem vesela, da jo je prejela Manca, ker kakor sem slišala, jo je ona kar oren krabla.
3: Tale vročinski val ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
4: Tako je.
3: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ki jo ti uporabljaš?
4: Ja, ventilator.
3: Ventilator? Veš kaj, printa ventilator?
2: Dej ga na bolho.
3: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
2: Manca!
4: A še hecate?
2: Ne!
3: Iskrene čestitke!
4: Oh my god!
2: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
4: Hvala Antena, pa hvala Aerabela.
1: Merimo Ljubljano!
0: Na radiju Antena.
2: Ja, te dni pa smo talali tudi poletne pakete nagrad. Noter je bila Aircash kartica z naloženimi 20 evri, ki jo by the way lahko koristiš za easy plačevanje cestnin, trajektov pa avtobusnih vozovnic na Hrvaškem, pa še brez provizije, v glavnem res ti full pro pride. Pa v poletnem paketu se je skrivala še brisača, pa piknik izdelki Perutnine Ptuj in kopanje v vodnem mestu Atlantis. Take lušne nagrade, bom rekla. Če je komu šla tale nagradna igra, nič bud, drug let jo ponovimo, odkoda še bo prilika.
0: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
1: Prijavi se na nič 41 300 300.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
6: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
0: Promet.
2: Previdno, predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro in pa zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Dravljami in predorom Pletovarje. Na gorenjski pa stojite smer Avstrija 2 km pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski gori najbolj, da izberete kar izvoz Jesenice vzhod Lipce. Stojite še mečken na cestah Lesce, Bled in sicer v obe smeri. To pa je zaenkrat vse. Če kar kolo paziš, lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
11: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. In včer smo lahko dočakali končno tale dež, pa končno nimamo več take vročine, da se še dihati ne da. In eni bi to rekli, da je pač tako obdobje prišlo, a ne? Ampak on ni tazga mnenja, itak si je vse zasluge spet se prepisal. Klasično, čist njegovo, prav on tako, a ne, da z njegovim prihodom nazaj v Slovenijo se je zdaj vse zboljšal. Pa da bo on zdaj neki sonce vklaplu pa izklaplu, mislim, ne vem, kva je bluzu spet tale naš.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: To sem jaz.
4: Dobro jutro.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja, počitenc, največka še še več, ga seveda rešitelja sveta gverilca Birkota. Čist je noro, ene dva tedna zginem in seveda me čist vse počaka. Ne, vročina, suša, bencin se je podražil, gužve po cest. Takoj, ko sem zginil, so po noč na avtocestah nehal delati. Takoj, ne, pod dnev se pa tako ne da, kaj vroč. Skratka, katastrofa, da ne umenem, da me ni bilo samo en dan, dva, ne, veš, pa je cela antena, cela ekipa bila invalidna. Zviti gležni, skratka, kripli totalni. Veste, kripala antena. Sploh ne bom hodil več na počitnice, ka pa moram cel mesec delati, da spravim spet vse približeno normalo. Ne? Počitnice spremljamo, a bo tale naša vlada mogoče kaj naredila. Vsaj, da tale vročina mine, ker zdaj pa ni več za jebancije. Ne? Zdaj sem pa ugotovil, da so ogroženi hmel, grozdje, sadje, kar pomeni pir, vin in šnops. Ja,
0: lepa je treba narediti uzbuno.
3: Ja, ampak veš, kad ti ugotoviš, da tega ni prepozen.
5: Ja,
0: res je.
5: Pa so že mi.
3: Ja, isto vem, tako da mislim, da moramo vse tole res začeti mehem bolj resno ukrepati in tako da za začetek, ne, sem pol za danes na hiter zrihtel sončev mrk. Ja, ker najbolj preprost način, da ostavimo v vročino, je, da izklopimo sonce.
0: Ja, da se malo skladine.
3: No, to je to. Seveda bom to naredil zdaj za enkrat poskusno, da vidim, če zadeva deluje, da imajo ljudje, da najo kar ne zbega ne kure okrog.
0: Ja.
3: In če bo okej, bom pač sonce izklaplo, kadar bo prevroč.
0: Dosti simpel
3: ideje, ne? Tudi že včeraj sem malo dežja zrihtal, a res sem mogel nazaj prijeti. Že prej bi lahko kdo to naredil. Nič,
5: že prej smo se spomnili.
3: Ja. Mal pa po mal. Zdaj do vikenda, za vikend ne bom. A veš, kaj je, pa le festivale, pa veselice, pa se živo ne more, da pada. Ja. Bomo pa še videli zdaj, koliko dežja bomo še rabili mehen malo, da malo zalijemo tole vse skupaj. Ne? Skratka, res sem jezen, da vas ne morem pstiti niti ene par dni samih.
0: Se pravi, čujeva, res mi se tako mislila. Po nesreč so se poškodovala.
3: Ja, vem, si pa navad se poškoduješ po nesreč.
0: Nima tic meni glež nazvil, pa nisem ga jaz na gobec.
3: Ja, mene skrbi, kva sta počela, ne?
5: Ja, le, z mnogo usta, stari, to so te najni fetiši.
3: Ja,

0: Mitična skupina Siddharta, zdaj le sem bila prav tako, pa kje so oni, kje nastopajo, nič ne slišimo o njih zadnje cajte, vsaj meni se zdi, da nismo nič slišali, tako da sem šla kar pogooglat, evo, če koga zanima, 21. avgusta bo Siddharta v Predosljah pri Kranju, pa 29. v Kopru, pa v septembru imajo fulenih špilov, tako, če kdo nostalgijo razganjo. Pa nova desetka hitov vrst je preštimana za štart Bruno Mars, I Just Might.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu, tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kopanje na priljubljenih izolskih plažah, Svetilnik in Delfin je do nadaljnega odsvetovano. NIAZ je namreč v vodi zaznal izjemno visoko prisotnost bakterij. Mejne vrednosti so presežene kar 9-krat. Onesnažena voda lahko povzroči črevesne okužbe, bruhanje in krče. Za zdaj ni podatkov o obolelih, pristojne službe pa še ugotavljajo, odkot prihaja fekalno onesnaženje. Nocojšnji sončni mrk pa bo poleg zanimivega nebesnega pojava vplival tudi na evropski elektroenergetski sistem. Zaradi začasne prekritosti sonca se bo zmanjšala proizvodnja iz sončnih elektrarn. Največji vpliv pa pričakujejo v Nemčiji in Španiji. V Sloveniji bo sicer učinek precej manjši. Eles ocenjuje, da bi lahko proizvodnja padla za največ 10 megavatov. Sistem bodo kljub temu ves čas pozorno spremljali.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme.
8: Ja, danes imamo mečken lažji takole zadihati. Trenutno 31 stopin v Ljubljani in v Grosuplju pa 28 v Lescah. Jutar okoli 26 stopin, petek okoli 26, pa za vikend spet tam okoli 30, tako da vroče pa sončno bo do konca tedna.
7: Promet.
8: Ja, predmeti na vozišču in pokvarjen tovornjak še vedno ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Zastoj imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro. Stojite tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija 2 km pred predorom Karavanke. Predor tudi občasno zapira. Za pot proti Kranjski gori pa je najboljš, da izberete kar izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Stojite še na cesti Lesce Bled v obe smeri in pa zaradi prometne nesreče je zaprta Brniška cesta v Vodicah v Vinku pri avtoodpadu. To je zaenkrat to, če karkoli opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
10: Ali na mixi-caravaning.si.
11: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio
8: Antena. Hello, ja nič, 10 hitov v vrsti imam prištimanih, tako da bomo kar uštartali. Po desetki pa bomo slišali eno znano influencerko, ki sta jo Matic in Kaja danes iz postle zjutri vrgla in to sam zato, ker jo je kao revija Moj pes povabila na fotkanje. Mislim, res dobre prenke delata. Tako da bomo slišali takoj po teli desetki, a ima je ratal na tegend tole influencerko ali ne. Pa tudi slišmo, kjera to je.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Hello, Balantova sem še vedno s tabo na anteni. Klicanje skrite cifre se nadaljuje, čeprav mi imamo to prednost. Ali pa v bistvu tak, bom rekla, hakelc, da dejansko ne skrijemo cifre. Naša cifra obstaja, tako kad ti zazvoni telefon, pač res ne veš, kdo kliče. Mogoče kakšen poštar, pač ne veš, a ne? Nač ni tako sumljiv. In danes je Matic Herceg, oziroma Matic Herceg in Kaja sta poklicala Alenko Trogarlič. Zelo simpatično punca, ki je imela že par fotkan v svojemu lajfu, ampak ta zga povabila na fotkanje, pa jaz verjamem, da še ni dobila.
3: Ja, prosim.
4: Dobar dan, Neža na tej strani, jaz sem dobila gospo Alenko Trogarlič.
3: Ja, živjo.
4: Zdravo, kličem pa iz revije Moj pes. Že nekaj časa vas spremljamo na vaših socialnih omrežjih in smo rekli, da vas pokličemo, ker bi radi eno novo naslovnico dal in bi vas ful radi imeli na naslovnici, eno tako dobro fotografijo z enimi parimi pasmami različnih psov. A bi bili za stvar mogoče?
3: Zanimivo.
4: Ful ste nam všeč tako karakterno in vaše poteze in tako in bi res radi eno novo osebo na naslovnici. Pa, a imate radi živali drugače?
3: Ja, obožujem živali. Sem že razmišljala, da mogla svojo prijatelj tako stara, da mogoče. Mogoče ne, ja. Zanimivo.
4: A bi bil za stvar, tako kakšni dobermani, pa kakšni tako.
3: Ja.
4: Imamo ful veliko enih psov na voljo lahko.
3: Lahko, ja, absolutno, mislim.
4: Res?
3: Zakaj pa ne? Ja, zakaj pa
4: ne?
3: Samo malo je tako out of the blue to.
4: Mogoče res, ja, zato ker te kličeva kaj pa Matic, dobro jutro, Antene.
3: Kdo?
5: Herceg pa kaj, tle iz Anteninga zajtra, ker te kličeva.
3: Oh, moj
4: jutro.
3: Oh, moj
5: bog. Revija Moj pes na slavnica, Alenka Trogarlič.
3: Pa mi niste resni.
4: Ej, drugač tako, hodila sem te samo vprašati, kako si, če se imaš dober, pa da ti zaželiva lep dan, nač drugega.
3: Oš, kako mene zanima, kva bi kdo drug naredil. To je bilo tako čudno.
5: To bi bilo kar čudno, ja.
4: Ja, mogoče res. Ej, drugač, kje smo te zmotila?
3: Delam nekaj za YouTube.
5: Pridna. V bistvu res nič ne rabo od tebe, sam rekel, sem probala te malo nategant, telefonsko tegant.
3: O moj bog, vaša šefe bom obvestila, da imate preveč sajta prskočno.
5: V glavnem, ej, Alenka, želila ti lep dan, meni se fajn še
4: tako,
5: naprej.
4: Tako, pa če ja, te kdaj kličejo z revije Moj pes, pol naslednjič nisva mi dva.
3: Toh obstaja, drgač, ne.
4: Ni pojma.
5: Dajmo proveriti, čakaj, po mojem obstaja revija Moj pes, Revija Moj pes.
3: Ne moram.
5: Ja, obstaja.
4: Obstaja
5: Moj pes. Revija sicer so samo psi, gor ni lih ženska, ampak obstaja.
4: Ne, morda pa si po tem klicu premislila.
3: Šito.
5: Iskala sva največjo psico v Sloveniji, pa sva rekla, poklicala pa na tebe.
3: Oh, moj bog. Dobro sva najla,
0: svaka čas. Promet.
2: Zastoj imamo na štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro in pa stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija 2 km pred predorom Karavanke. Predor tudi občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa je najboljš, da izberete kar izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Stojite še na cestah Lesce, Bleto, obe smeri in Ljubljana med vode zaradi del v Mednem in pa zaradi prometne nesreče je zaprta Brniška cesta v Vodicah v ovinku pri avtoodpadu. Imamo pa v tem trenutku še en radar v Ljubljani na avtobusni postaji na Blajvajsovi smer Vič. To je to zaenkrat, strpno in previdno, predvsem pa varno in če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
1: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
6: Ali na mixi-caravaning.si.
1: Vse za vaše poletne avanture.
7: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
8: Sred Ljubljana vidiš koga z metrom in koledarjem? To smo mi.
9: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: hiša kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: je bila Daša s svojim najbolj prepoznavnim hitom Austin. Še par minut manjka do štirih in tudi zelo malo še do tega, da slišimo na anteni spet 10 hitov vrsti. Evo, da te mečkam tiznem, tale bo prvi. Rosé in Bruno Mars, APT, slišimo zelo kmalo, ostan z mano.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
14: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Radio Antena. Novice.
17: Kopalci v Izoli se izognite kopanju v morju pri svetilniku in na plaži Delfin. Tam so namreč izmerili kar 4300 enot bakterije E. coli, dovoljena meja pa je 500. Gre za močno fekalno onesnaženje, ki lahko povzroči drisko, bruhanje in druge okužbe. Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan, pristojni preverjajo, ali prihaja iz kanalizacije ali ladijskih izpustov. V Velebitskem kanalu pa iščejo še 2 pogrešena. Velika iskalna akcija na Hrvaškem se nadaljuje, potem ko so med neurjem izginili 4 mladi Portugalci. S približno 1,5 metra dolgim napihljivim čovnom so se odpravili iz kempa severno Ocenja proti mestu. Eno žensko so po več urah našli živo pri Krku, kasneje še enega moškega, 2 osebi pa še iščejo. Iskanje sicer otežujejo močna burja in več kot 2 metra visoki valovi. V akcijo pa so vključili tudi letalo.
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme. Mal nam je tale vreme bolj naklonjen, bom rekla. Čeprav, mogoče zdaj delam krivico ljudem, ki obožujejo to vročino polet, ampak lej, fajn je. Še zmer je vroče, trenutno 32 stopin v Ljubljani, pa 31 v Kranju in na Vrhniki, ni pa več tako svinsko vroče, kakor je bilo. Bo pa podobno vreme vse do nedelje, tam od 27 tudi do 31 stopin nas čaka, pa sonce.
16: Promet.
0: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor med za Dobrovo in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in pa stojite tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri in Ljubljana med vode zaradi del v Mednem. Imamo še vedno en radar in sicer v Ljubljani na avtobusni postaji na Blajvajsovi v smeri Viča. To pa je trenutno vse. Če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
19: Popoldan na Radio Antena.
20: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
21: Ali na mixi-caravaning.si.
22: S tabo na poti, kamorkol že, samo naših dne.
23: Popoldan z Balantovo.
0: Hello, hello, evo me. Jaz sicer ne poslušam Helene Blagne, ampak tle se pa mislim, da kar strinjam z njo. Imeti tako enega mačota, ne? Po 10 hitih ti povem, v katerih poklicih najdeš največje mačote, ker ba je 4 poklici tle izstopajo, pa povem tudi zakaj. Tako da tole bo še zabaven. Mogoče bo kdo od fantov v kratkem šik zar tega zamenil. Kaj pa veš?

0: Tesne, dej možgane v hladilnik.
1: Da se ti navijo pokvaral.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Hello, Balantova sem s tabo na anteni in že naša Helenca Blagnega je iskala. Če si mačo pravi, ne zagrabi. Pa ga je tudi najdla svojega mačota, pa pol se zdaj ločila, kakor vem, je samska, ne vem. Ampak sej to zdaj nima v bistvu sploh veze. Kaj smo glih pri mačotih. Osebni trenerji naj bi bili pravi mačoti pa mojstri med rjuhami. Ba je moški, ki redno trenira, ima dobro telesno pripravljenost, ima lahko tudi več energije in boljši nadzor nad svojim telesom. Tako da, a rabim kaj dodati? Punce, navalite na trenerje. Na tretjem mestu so zdravniki. Ne vem, jaz že, kaj pomislim na to, mi domišljija dela. Pač priznama, ne? Pa še kar... Če kdo res poznajo telo, mislim, da so to kar oni. Tako da to je kar plus, bomo rekli. Na drugem mestu so profesionalni športniki. Itak sej, oni imajo res dobro kondicijo in vse, a ne? In na prvem mestu so, paste to, mene je mečken šokiral, čeprav pol, ki spet mečken bolj pomislim, pa ajde, recimo, gradbeni delavci. Pa sem pol razmišljala, pa itak spet kaj, mišice, močni so, kondicijo imajo, pa bi kar šlo, a ne? Tako da punce vi danes po službi sam na en gradbišče zavite. Itak toliko stvari zdaj le delajo, da se bo zihar za vsako kaj najdel.
0: Promet.
1: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Ljubljana Medvode zaradi del v Mednem. Evo, tam so gradbinci, če bi kjera šla. To je pa zaenkrat to, če kar kolo paziš, nič 80-105-2, jo.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dvorivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
0: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletja še ni konec, še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja. Spletna trgovina z vijaki. Kam.com.

0: Luis Fonsi in Demi Lovato sta bila tole in glede na to, da poletja še ni konc, pa da bo še oren hajcal te dni. Jaz mislim, da je fajn, da imamo kakšno dobro klimo v bajti. A veš, da tudi če si v avtu, pa ti slučajno ne dela, ali pa če v firmi šparajo zno, pol si jo lahko vsaj doma prvoščeš. In ona bo od danes naprej končno uživala na hladnem, ker prav manjci smo danes podarili Daikin klimo od podjetja Aerabela.
1: Hvala, vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
2: Tako je.
1: Obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ki jo ti uporabljaš?
2: Ja, ventilator. Če.
1: Ventilator? Veš kaj, printa ventilator?
0: Dej ga na bolho.
1: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
2: A še hecate?
0: Ne!
1: Iskrene čestitke!
2: Oh moj bož!
0: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
2: Hvala Antena, pa hvala Aerabela.
3: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Evo, zmerili smo jo tudi letos in drug letje bomo spet zastavljali smo najbolj random vprašanja, vas pa nagradili s poletnim paketom nagrad, v kjer mu so se skrivali piknik izdelki Perutnine Ptuj, Aircash, kartica z 20 evri, pa kopanje v vodnem mestu Atlantis in še brisača. Vse to pa še glavno nagrado smo končno potalali, klimo Daikin od podjetja Aerabela. Ampak, tako bom rekla, nič bud, poletje 2027 bo tukaj prej, kakor si mislimo in drug let spet uštartamo s tole The Best nagradno igro.
3: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Svet.

0: švedska pevka Lorin je bila tole s hitom Euforija leta 2012 je zmagala s telim komadom na Eurosongu. Nadaljujemo pa seveda z dobro musko, samimi hiti pa z 10 hiti v vrsti, brez prekinitve, pa kaj češ boljška. Svet bo za štart, več dobre muske pa te čaka v teli zadnji urci z mano, tako da ostan z mano.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, normirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Lendava pa bo od 20. avgusta do 5. septembra gostila festival Vinarium. Med osrednjimi dogodki bodo Bograč fest, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. Letos pripravljajo še nekaj novosti, med drugim panoramske dvige s privezanimi toplozračnimi baloni in na Bograč festu še šov z droni, ki bo skozi podobe predstavil Lendavo nekoč, danes in v prihodnje.
15: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Vroče imamo, čeprav danes imamo vse malo bolj tako hladno, če lahko temu rečemo hladno, 32 stopinj trenutno v Ljubljani, 30 v Logatcu, pa 31 v Škofji Loki, jutri 27, v petek 27, v soboto pa spet tam okoli 30, ker bo pa sonce vse do konca tedna.
16: Promet.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, kjer promet ovirata pokvarjen tovornjak in počena pneumatika, tam promet poteka samo po levem pasu. In pa stojite še na štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
17: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
20: Ali na mixi-caravaning.si.
21: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Ja, pa hello, ponavadi se razveselimo družbe, pa da nas kdo vpraša, kako smo, ali pa tako, na splošno, kje vpraša, kje tako življenjskega, dejmo reč, razen, ko pride anteni neumni spraševalc, tle pa jaz mislim, da se vsi začnemo umikati. Pa še vsem morata kakšen zanimiv odgovor ujet in danes ga je zanimal nekaj v povezavi z raketo, dejmo kar slišati.
1: To je Dončić, moške oblike.
20: Što pa zato vprašanje?
22: Ne, jaz vem odgovor, zelo dobro.
1: Ja ne vem, no, to, rekla bi, da oblika puščice.

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekaj je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: največ hitov, najmanj govora.
1: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: 10 hitov vrsti.
1: Čau, anteno poslušaš na tole sredo, pa se spodob, da slišmo še anteninega neumnega spraševalca. Don se je tako mečkan dotaknul športa. Če sem bolj natačna košarke, jaz jo sicer v snovki res nisem marala. Pol kasneje smo šli kdaj na koš s kolegi metati, predvsem rakete. To moram reči, da je bilo zabaveno, no tako. In ko smo glih pri raketah, danes ga je zanimala, kakšna je raketa pri košarki. Valjda vemo, da je to igra, ne? Upam.
0: Slika pove 1000 besed. Antenin neumni spraševalec obvlada 3.
2: Daj mi povej kot velika poznavalka športov. Daj mi povej, kakšne oblike je pri košarki raketa.
3: Raketa pri košarki? To je Dončić, moške oblike. Ne vem, koliko je visok. Skoraj 2 metra, tako fajn miši čas. To je raketa v košarki.
2: Raketa pri košarki je kakšne oblike?
4: Je tako pol krok. Ne. Tak štirkot.
2: Štirkot?
4: Ja, ker ti začneš na eni strani, greš pol krok, ne, in nazaj.
2: Jaz sem, kako greš v krok, če so štiri koti?
4: Viš, to pa je zato vprašanje.
2: Ne, jaz vem odgovor, to dobro. Kaj najdeva raketo na prekošarki? A to trener kdaj zopije? Ej, raketa!
5: Ne vem. Je že 10 let nisem spremljala kot bet.
2: Ni se spremenil, veš, ne, mislim, malo oblika se je spremenila.
5: Po moje... Ne, pod košem. Ja, lahko da je pod košem.
2: Kje pod košem? A tam, kje je mrežca?
5: A je to, kaj narisam tudi na igrišču?
2: Ja, recimo, da je. Recimo, da je. Kako, ampak zdaj pa rava sem še obliko.
5: Ja, ne vem, no, je to, rekla bi, da oblika puščice.
0: Antenin neumni spraševalec. Promet.
1: Zastoje imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljem in predorom Pletovarje, pa še vedno tudi na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. To pa je zaenkrat vse, če karkoli drugega opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
6: Ali na mixi-caravaning.si.
7: Vse za vaše poletne avanture.
0: Na Radio Antena vsako poletje

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ti, a ni vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobrem.

0: Kia Smart Accounting. Своим странкам при послуванню у регії заготавля еднакво верхунско подпоро код дома. Kia Smart Accounting. Рачуноводство нове генерації.
1: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis autodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. Na izolskih plažah Svetilnik in Delfin medtem kopanje zaradi onesnaženja z bakterijo E. coli ostaja odsvetovano. Ukrep pa bo zagotovo veljal še jutri. Pristojni medtem še iščejo vir onesnaženja, pod drobnogledom je tudi izolska marina. Kljub opozorilom se nekateri turisti še vedno kopajo. Na Delfinu so območje celo zavarovali z varnostnimi trakovi, a tudi to nekaterih ne ustavi.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
5: Še naprej bo večinoma jasno, po noči se bo ohladilo na 10 do 16 stopinj, na Primorskem pa ostane pri 20. Četrtkove popoldanske temperature pa tudi nekoliko nižje od današnjih, do 30 stopinj bo, na Primorskem pa do 35.
2: Promet.
5: Nekaj zastojev še ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Radar na stojalu meri na obvoznici Mirna Mokronog proti Mokronogu, Sivkedi meri v Veržeju pri transformatorju in pa radar še na cesti Kran Govnik pri odcepu za Letenice. Srečno pot!
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
7: Pes

pesem, to je Družba, Impalistica, Eurotop 30, poslušali smo že Rej na 30. mestu, pa Aloka, pa Kalida, Diving to me na 29. mestu in to je Bad Fate of Filia in pa Taylor Swift. Gremo više po lestvici, zdaj je po tole ena tista. In seks, Becky G skupaj s Topikom in pa komar, Sorry Papi.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Anteni Zajter, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
4: Kaj gledaš?
3: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
4: Evo me, takoj ga uletim.
5: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
4: Ko se dela?
6: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Promet. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, pa na cestah Lesce in Bohinjska Bela Bled v obe smeri. Radar na stojalu čaka na obvoznici Mirna Mokronog, radar tudi na cesti Kranj-Golnik pri odcepu za Letenice in pa policijska kontrola v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno pot!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
0: S tabo je Taja Damjan.
14: Tako je, in lestvica že v polnem teku, poslušali smo že prvo četrtino, če se takole izrazim, na 23. mestu Michael Schulte in 5 AM. Čas pa je za 22. mesto. Tole bo Olivia Rodrigo in njen čudovit komad The Cure.

vroče Jennifer Lopez je batole skupi s Davidom Geto Save Me Tonight. Prejšnji teden na 23. mestu, tokrat na mestu številka 21 na lestvici Eurotop 30. Harry Styles je naslednji. Harry je sicer Angleš, ampak tokrat poje o tem, kako je zaljubljen v ameriška dekleta.

Top 30 je tole na anteni, ta je sem tvoja družba in pa na 20. mestu smo poslušali Harry Styles American Girls, I Knew It, I Knew You, pa je bila na 19. mestu Taylor Swift. Kygo, Khalid in Griffin na 18. mestu Save My Love in pa še eno sodelovanje sledi zdale, Another skupis 54 Ultra. Tole je 17. mesto, Talk to You.

0: Šeklepario, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šekula. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi prihodnji teden delovati z najmanjšo, še varno močjo. Hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, pa jo lahko Slovenija tudi uvozi. Gorska ločitev pa je čuden in bizaren trend, ki se širi po družbenih omrežjih. Gre za primere, ko partner med pohodom preprosto odide in drugega pusti samega, včasih tudi sredi zahtevnega ali nevarnega terena. Izraz je postal viralen na TikToku, kjer so ljudje začeli objavljati podobne izkušnje, oglasile so se tudi ženske iz Slovenije. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšno ravnanje v gorah hitro postane zelo nevarno.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
8: Še naprej bo večinoma jasno, po noči se bo ohladilo na 10 do 16 stopinj, na Primorskem pa ostane pri 20. Četrtkove popoldanske temperature pa tudi nekoliko nižje od današnjih, do 30 stopinj bo, na Primorskem pa do 35.
5: Promet.
8: Nekaj malega zastojev še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce. Policijska kontrola pa vas čaka v Podskrajniku pri Cerknici. In še v vednost, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega merjenja bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru nocoj med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po sporedni cesti med Blagovico in Lukovico. Varno pot!
7: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
5: Hit Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.
9: Ej, Tale Damjan, sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. Slišali smo že polovico lestvice in na 16. mestu Taylor Swift s komadom Opalite. Zdaj, da greva čez to polovico in više proti prvim trem, ta najbolj vročim v tem tednu seveda, pa najprej 15. mesto Leonie in Callum Scott,

Ja sem tvoja družba in pa Antenina lestvica Eurotop 30. Hey Did I Made You Love Me je komad, ki smo ga zdaj poslušali na 10. mestu od Ariane Grande. In čisto iskreno, jaz mislim, da v tem

Am albo pokazal čas, a bo kdaj povedala, le morda izvemo ali pa ne, zdaj, a je to naša stvar ali ne, a se lahko to utika čist vsak, kaj ne rečem. Morda bi bilo bolj, da bi jo malo pustil primerno, zato pa se umika dekle. Gremo zdaj na 9. mesto, oni pa so se vrnili prejšnje leto so prišli nazaj, torej bili so v vojski in potem so pripravili album in pol so vsekali ven s tem komadom Swim in BTS.

0: drop dead.
1: Euro-Listvica. Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
10: Stavo je Taja Damjan.
11: In zato imam še 7 ta najbolj vročih. V tem tednu na 8. mesto je bila Olivia Rodrigo in Drop Dead. No, zdaj pa je čas, da se malo zavedamo sami sebe. Self-aware je komad, ki ga poslušamo na 7. mestu in pa Temper City.

Sam Fender, Olivia Dean, Euro, top 30 lestvica, četrto mesto. Tole je bil komad Rain Me In, Taja sem tvoja družba in tudi v nadaljevanju. Ko bova prišla oziroma sva prišla do tistih ta najbolj vročih v tem tednu in ko izveva, kateri so tisti ta najbolj vroči v tem tednu. In zdaj, ko tole gledam, ti lahko rečem, da nekaj imamo premešan. Kocka je padla in se zavrtela in iz drugega na tretje mesto

Tisti, ki spremljate lestvico že dlje časa, veste, da je bil Alex Warren in Fever Dream kar nekaj časa nepremagljiv na prvem mestu in prvi, ki ga je spravil iz prestola in to ta

0: Latidan number one.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
10: Vreme. Še naprej bo večinoma jasno, po noči se bo ohladilo na 10 do 16 stopinj, na Primorskem pa ostane pri 20. Četrtkove popoldanske temperature pa tudi nekoliko nižje od današnjih, do 30 stopinj bo, na Primorskem pa do 35.
11: Promet.
10: Nekaj malega zastojev še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Bohinjska Bela Bled Lesce. Policijska kontrola pa vas čaka v Podskrajniku pri Cerknici. In še v vednost, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega merjenja bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru nocoj med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po sporedni cesti med Blagovico in Lukovico. Varno pot!
12: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend Quebec? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: A lahko prosim stopimo v senco?
1: Men se sladoled topi.
2: Poletje na anteni.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결

0: Oddaje se začne tam, kjer se pomol konča. Razen na Zbilah.
1: Poletje na Anteni.
0: Največ hitov, najmanj gora.

0: se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No, no, no, no.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: radio.
1: Mi lahko, prosim, meni pove, a sonce zdajle vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gola.